voi vuoro. Avon pakku ippi vuosittamme. Haita sonte, olen tykoim. Holla tili koili, joten nyt tykoi toivu. Lemmi koili, ei piti moi. Sinä oli vropin nosti joit. Voi perässä jorvun. Pera tap, nolla se voi lopen. Mennään tuo moi dropin. Preja boris, kansi pšeen, mua vrein pomja. LSD, pomjersi, kärme, surip teni.